Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва и в този прекрасен ден. Аз съм Ади, много се вълнувам, че ще споделим близкия час с попиване на знания, които могат да ни бъдат полезни. Най-малкото, ако обичаме да ходим на куизове с приятели. И може би сте забелязали как света е устроен основно за десничари, тъй като около 90% от хората използват предимно дясната си ръка. Дълго време учените не успяваха да обяснят защо това предпочитание е толкова масово, но ново изследване на университета в Оксфорд предполага, че причината е свързана с еволюцията на човешкия мозък и с появата на изправеното ходене. Археологически данни показват доминиране на дясната ръка още от неолита, а вероятно и много по-рано. За разлика от хората, повечето примати използват ръцете си по-равномерно и нямат ясно изразена доминираща страна. Предпочитаната ръка при човека започва да се оформя още в утробата и се затвърждава през юношеството, като освен гените влияние оказват и средата и навиците. Колкото повече използваме едната ръка в ранна възраст, толкова повече тялото и мозъка ни се адаптират към това, включително чрез промени в костите, силата и координацията. Според учените, по-големия мозък и ходенето на два крака вероятно са ключови фактори за силното човешко предпочитание към едната страна. Изследванията показват също, че упражненията с недоминиращата ръка стимулират невропластичността и създаването на нови невронни връзки. Доминиращата ръка е специализирана в прецизни движения и фина моторика, докато другата помага повече за стабилност и баланс. Въпреки напредъка на науката, причините за масовото десничарство все още не са напълно изяснени, а левичарите продължават да се адаптират към свят, създаден предимно за десничари. А по Magic продължаваме с още любими хитове от 80-те, 90-те и така до днес.

След музикалната пауза по Magic отново се впускаме в света на знанието, а като сега, приятели, ще си говорим за зелените очи. Знаем, че те са сред най-редките човешки черти. Оказва се, че едва около 2% от хората по света ги имат естествено. За разлика от кафявите очи, които се срещат при близо 80% от населението, зелените са сравнително ново явление в човешката.

човешката история. Може би не знахте това, че древни ДНК анализи показват, че допреди около 3000 години повечето европейци са имали по-тъмна кожа, тъмна коса и кафяви очи, което означава, че зелените очи са резултат от по-късна генетична мутация, появила се в Северна и Централна Европа. Учените имат две основни теории защо са се появили по-светлите очи. Според едната, по-светлия ирис е помагал на хората в северните райони с по-малко слънчева светлина, като е подобрявал регулацията на биологичния часовник и нивата на мелатонин, което е можело да намали риска от сезонна депресия и да даде предимство за оцеляване. Другата теория е свързана с привлекателността. В общества, където всички са имали тъмни очи, зелените и сините са изглеждали необичайни, което е увеличило шансовете тези гени да се предават нататък. Интересното е, че зелените очи не съдържат зелен пигмент. Цвета им се получават много специфична комбинация между умерено количество меланин, жълтеникав пигмент, наречен липохром, и начина, по който светлината се разсейва в ириса. Именно тази сложна комбинация прави зелените очи толкова редки. Те са своеобразен генетичен инцидент, дори появил се сравнително късно в еволюцията и останал характерен главно за определени популации. А сега продължаваме с музиката, която обичаме по Magic.

Ами поведение при кучетата, нали така, приятели? Но според специалистите то има няколко различни обяснения и точно за това ще си говорим сега. Най-често кучетата накланят глава, когато се опитват да чуят по-добре даден звук. Те имат много по-чувствителен слух от хората и могат да улавят честоти, които ние изобщо не чуваме. Когато се опитат да разберат откъде идва определен шум или да се фокусират върху конкретен звук, кучетата често движат главата си в различни посоки. Друга причина за това им действие е свързана с зрението. Заради формата на муцунката, кучетата не виждат детайлите по същия начин като хората, а накланянето на главата може да им помогне да фокусират по-добре това, което наблюдават. Затова често правят този жест, когато са любопитни или се опитват да разберат какво се случва около тях. Много стопани забелязват, че кучето накланя глава и когато чуе думи като разходка или лакомство. В такива моменти поведението показва, че животното разпознава думите развълнувано и очаква нещо приятно. Освен това, кучетата бързо научават кои техни действия предизвикват положителна реакция у хората. Ако след накланяне на главата получават повече внимание, галене или награда, то те започват да го повтарят по-често. Въпреки че в повечето случаи жест е напълно нормален и дори знак за добро настроение, то ако кучето го прави прекалено често, може да подсказва и здравословен проблем, свързан с нарушение на вестибуларната система. Затова в такива случаи задължително ветеринарите препоръчват преглед. Разбира се, за да се установи причината на време. А по Magic продължаваме с доказано любими хитове от 80-те до днес.

Здравейте, почти на финала на Не знаехте това за днес. В образователното предаване по Magic си говорим за любопитни научни изследвания от последните дни и ето, че ново изследване на публичния изследователски университет в Мелбърн показва, че звука, с който се събуждаме сутрин, приятели, може сериозно да влияе върху настроението, концентрацията и нивото ни на бодрост. Според учените, агресивните и стряскащи алармени тонове често повишават стреса и засилват усещането за умора веднага след ставане, докато мелодичните звуци помагат на мозъка ни да премине по-плавно от сън към будно състояние. Изследователите обясняват, че сутрешната сънливост, известна като инерция на съня, може да продължи дори няколко часа след събуждане. През това време човек е по-разсеян, реагира по-бавно и работоспособността му е по-ниска. Това е особено важно за хора, които трябва да бъдат концентрирани веднага след ставане. Например, медици, пожарникари, пилоти или служители на смени, е както и моите колеги, които водят сутрешни блокове. В проучването участват 50 доброволци, които използват специално приложение и описват какви аларми използват сутрин, както и колко уморени се чувстват след събуждане. Резултатите показват, че хората, които се будят с мелодични звуци, се чувстват по-бодри, по-фокусирани и по-малко сънливи в сравнение с тези, които използват резки и тревожни аларми. Според учените, рязките звуци могат да шокират мозъка и да затруднят плавното преминаване към активност, докато по-меките мелодии подпомагат естественото събуждане. Те също така смятат, че в бъдеще технологии с изкуствен интелект могат да създават персонализирани аларми, съобразени с начина, по който мозъка реагира на различни звуци, за да помагат на хората да започват деня си по-спокойно и по-ефективно. И с това се разделяме за днес. Аз съм Ади, пожелавам ви прекрасен остатък на днешния ден, а сега продължаваме да слушаме музиката, която обичаме по Magic, и аз нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Полнова.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
6: Да позная. Била си с нова.

0: букля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
0: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Нещо много странно в тях кости.
3: Какво?
2: Е, сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно се си случили много неща.
3: Намерени са кости в Рилския мастир.
2: Не подгответ се до вас, това пак да говорим.
4: Дъждът остави следи от 27 май 21 часа по Нова.
5: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
6: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
7: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
8: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.

0: a ver. Online e na vossa mobile em telefone. Dubai Magic.
1: Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Българин сред жертвите при струтването на жилищна сграда в германския град Гьорлиц съобщиха местните власти. Тялото на 48-годишен мъж с българско и германско гражданство е бил открит от спасителните екипи при разчистване на отломките. Мъжът беше в неизвестност от инцидента насам. По-рано спасителите намериха телата и на две жени от Румъния на 25 и 26 години. Така жертвите при трагедията станаха три. Сградата с ваканционни апартаменти се срути на 18 май следобед. Причините за инцидента все още се изясняват. В продължение на дни спасителни екипи, подпомагани от кучета, са претърсвали руините основно на ръка с надежда да открият оцелели. На прага на 24 май от пътната полиция се готвят с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезона на абитуренските балове. За да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуренти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътната полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици. Зрелостниците се изправят пред втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Над 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит, като и тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Значително по-малко, между 1000 и 2000 са предметите, подредени на второ, трето и четвърто място, география, биология и математика. 617 училища днес ще се проведе държавен изпит по професионална подготовка и квалификация. Вместо втора матура, близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а останалите ще се явят на изпит по теория на професията, която в този случай за тях предстои практически изпит. Началото на всички изпити е в 8.30 часа. Съединените щати ще иземат от Иран високо обогатения уран, предупреди американския президент Доналд Тръмп. Той подчерта, че страната му не се нуждае от урана и най-вероятно той ще бъде унищожен. Предполага се, че иземването му е категорично условие за новото мирно предложение на Вашингтон към Техеран. Американският президент заяви, че ще изчака няколко дни отговора на Иран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Супровит, витамини и минерали. Бъдете супер витални.

0: и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северо-запад в източна България, от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Трафик със съдействието на...
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на...
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Добро утро, уважаеми, часа е 8:08 и трябва да го приключим този работен ден и тая огромна за мен работна седмица, казвам, разбира се, с много ирония и малко риган. Така, да ви говоря, тъпоти не върви, да ви хмятам не върви, така че е така. Добро утро, честит петък!

Уважаеми, това, че е много по-евтино да живееш вече извън България в някои отношения. Говоря като храна, примерно, и като покупки на елементарни неща, защото, както и услугите, защото всичко си дублираха. Махаме ги ресторантите, нали? То майната му на ресторант може да не ходиш. Не ти е чак толкова важно да си вика социален контакт, може да имаш и по друг начин. И да се опиташ да си изготвиш нещо вкъщи, макар и да не можеш, но на третия път се получава винаги. Но други неща не може да се откажеш, нали? Те и фризьорите изпраскаха дабъл. Абе, всичките услуги, ако трябва да тегля черта. Всичко от примерно 20-30 евро, от 20-30 лева стана 20-30 евро и фърлете камък по мене, деца вика, ако не е така. Но ние живеем в страна, в която регулатори няма, така че всичко живо само ляля. Българите са намалили харчовете си за технологии, за джаджи, но, приятели, забележете, са увеличили разходите си за почивки и свободно, т.е. за преживяване и свободно време. Това са данни на Mastercard, смисъл не е нашата статистика, а абсолютно реални данни от разпращания. По техни данни, делът на разходите за преживяване се е повишил до 20% миналата година, т.е. до 20% тази година спрямо миналата 19%. Ресторанти, пътувания, доставки на храна, дори грижа за домашни любимци са сред най-бързо растящите категории. Като потреблението в България нарасна по-бързо, отколкото в която и да е друга европейска страна през миналата година, с реален темп, коригиран за инфлация от 7,6%, а българите харчат като откачени за емоционално мотивирани покупки, т.е. за преживявания и за развлечения. Тук предпочитанията варират от хранене в ресторант до процедури по разкрасяване, туризъм, пътувания и така, и така, и така, и така. Продължават смущения във веригите за енергийни доставки, въздушното пространство намалява капацитета по някои маршрути, което довежда до пренасочване на полети и появата на алтернативни транзитни хъбове в Европа. Въпреки това, анализа на планираните места за пътуване на българите показва, че европейските дестинации запазват силни позиции и отчитат ръст спрямо миналата година. Тук говорим изцяло за анализа разплащането. Та така. Абе, веселие, моля.

Уважаеми, заглавието, което искам да ви цитирам, трогва. Клиф Бакстър, експертът по полиграфи на ЦРУ, който вярва, че спермата и киселото мляко могат да четат мисли. Ти представяш си в 8.24 това нещо? Представяш ли си го? И просто да... Майко, милале, милале, къде са парите? Парите не са всичко, приятели. Британският вестник Guardian обвини Доналд Тръмп в кражба на 2 милиарда долара. Според изданието, американският президент е изтеглил близо 1 милиард 800 милиона от бюджета на щатите. Вестникът твърди, че тези средства, собственост на данъкоплатците, сега ще бъдат разпределени между политическите му съюзници чрез специален затворен фонд. Като изданието отбелязва, че Тръмп е завел дело срещу службата за вътрешни приходи заради изтичането на данъчните му документи. За да уреди спора, Министерство на правосъдието създава лошо контролиран и таен фонд, въпреки че действителните щети на политика са минимални, не бяха представени реални доказателства. В представената версия на събитията средствата ще се управляват от 4 комисари, назначени лично от Тръмп. Президентът запазва пълен контрол на този орган и може да уволни всеки от комисарите абсолютно по всяко време. Неотдавна Доналд Тръмп пък разкритикува американски медии за това, че не са публикували желаната от него информация, като президентът посочи, че няколко големи вестника отказват да отразяват победата на щатите в Иран. Това е. Няма какво. Къде са парите? Сега да видим ответния отговор.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: 4 с Митко Павлов.
1: Уважаеми, знаете, без код не може се живее, нали? Няма как. Кодове в живота ми, кодове. Да, и днес също не се пропускат тия кодове. Даже аз се поддадох на паниката и не съм дошъл до тук с колело, с което си идвам, за да се раздвижам. Цъхнах с градски транспорт. Защото за обяд го дават да изпраска някаква джунджурия. Краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Така го барат. С нощи валява, ама за малко смисъл. Колко преварат, ако половин час у суфето, и то даже не навсякъде. На попланините е значително облачно, с краткотрайни валежи, градушки, грамотевички, умерен до силен вятър, максимална температура на 1200 метра, около 13 градуса, на 2000 около 7. Значи днес, като ще вали, това е ясно. Само на секунда да погледна, защото са дали прогноза за идващите дни. Велико. Значи ще вали. Тотално. Събота и неделя имам предвид, като на празничния 24 май ще бъде топло, но валежно. В понеделник и вторник валежите би трябвало да намалеят и по обхват, и по интензивност. Ще има повече слънчице. Вторник, сряда 25-30. Сряда и четвъртък, другата седмица пак ще вали. Бе, като цяло идеално време, пролетно, няма какво. Топло и валежи. Охлюв да си бъдат.

Госпожа ми, шефката на хороскопа е извадила хороскопче. Въобще трябва да вярваме в нея. И ние вярваме в нея, защото днес е ден, в който думите придобиват особена сила, написала госпожа Пенчева. Също така е добавила, че луната... колко съм прост, че си затворих сам страницата. Луната, която управлява нашите емоции и нужди, преминава през огнен знак лъв, нали? И така, днес може да получите инфаркт. Не се притеснявайте, абсолютно нормално е това за днес. Няма да умрете, просто ще преминете през него като лъв. Нали така, на жената написва, че и трябва да избягвате всичко, което напряга сърцето и не трябва да се преуморявате. Не трябва да ходите на солариум, не трябва да ходите и на сауна през днешния ден. Точно до 9 часа утре сутринта. Не трябва, нали, това нещо да се ползва. Ако отидете на солариум и на сауна днес, ще умрете. Това е абсолютно ясно и никой това не го оспорва. Така, жената написала отдолу, че до хубаво да избягвате празни разговори, клюки, оплаквания, излишни коментари, изтощават енергията ви. Благоприятен ден за творческо писане и за работа с текстове като цяло. Интуицията ви ще работи изключително добре. Подходящ е за изчистване както на стомаха и на червата, така и на дума. Тоест, може да повърнете или да се накате у вас, след което трябва да го изчистите, за да може всичко това, нали, да изчезне от дума ви. Ден, в който истината се приема по-лесно, е написала жената. Не трябва да давате обещания. Другото, което е за любов, е изключително прекрасен ден, особено ако имате възможност да направите днес акт с коафьора си. Т.е. с постригвача или постригвачката си. Така е написал. Би трябвало да ви тръгне жестоко деня.

Уважаеми, то отдавна си битува максимата, която е доказана, разбира се, че няма мъже, много се отказаха, но и докато в България някак си свикнахме да чуваме как някъде ученички са се били за момче, млади жени са се били за мъж, нали, така нататък. Вместо мъже да се бият за жена, което би било абсолютно нормално, макар и излишно, но е все пак според мен е нормално, то малко друг при вкус от един наши съседи. Не баш, нали? Айде, съседи, прескочи съседи. На абитуренски бал в Босна и Херцеговина напрежение между родители е прераснало в физическа саморазправа, демек на махленски казано в див бой, след спор за най-добро място за снимка на червения килим. Пак ви казвам. Значи, добре, аре няма го повтарям. Продължавам напред. По първоначална информация, две майки на абитурентки са се скарали, след като са опитали да заемат по-добра позиция в близост до мястото, откъде

преминават абитуриентите, за да бъдат снимани. Целта е, нали, да получат по-добър ъгъл за снимки на своите деца в празничния и момент. Спорът между двете много бързо е ескалирал и е прераснал в раздаване на шамари, като в раздаването на шамари са се намесили и други родители и гости в опит да прекратят конфликта. В крайна сметка са се сбили много сериозно и се е била извикана полиция, която, нали, те е трябвало да се намеси, за да овладее положението. Но това е, приятели. Бой между две майки на абитуренски бал прерасна в масово сбиване на абитуренски бал. Е, класиката е това. Това си класиката.

0: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Оримил от Натурфарма.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на беженците в България.

0: и координацията на правителствените политики. Министъра на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще отговаря на въпроси, сред които и проблемите с безводието в страната. България и Турция започват разговори за предоговаряне на условията по споразумението Боташ. Енергийният министър Ива Петрова ще разговаря по темата с турския си колега на среща в Истанбул, като целта е да бъде намерено взаимно работещо решение. Темата е приоритет за новото ръководство на министерството, заяви министър Петрова. Тя обясни, че правителството вече се е запознало с предложенията на служебния министър Трайчо Трайков към турската компания. В момента тече анализ, а екипът има и свои предложения, които да постави в началната позиция на преговорите. Договорът за достъп до газопреносната мрежа и терминалите за втечнен газ в Турция беше подписан през януари 23-та година. За 13 години се резервиран капацитет за около 1,8 милиарда кубически метра газ и задължава България да плаща такса от близо 500 000 долара дневно за достъп до инфраструктурата, независимо дали я използва. Кризата в Близки изток и продължаващото блокиране на Ормузкия проток, разходите за отбрана и подкрепата за Украина ще бъдат обсъдени на среща на външните министри на НАТО в Швеция. България е представена от ресорния министър Велислава Петрова. Първите дипломати ще подготвят и предстояща среща на върха на Алианса през юли в Анкара. Американският държавен секретар Марко Рубио ще се присъедини към разговорите днес. Преди да отпътува, той разкритикува остро останалите страни от НАТО, които не оказват подкрепа на САЩ във войната в Иран. Президентът е много разочарован. Има много страни в НАТО, които са съгласни с нас, че Иран не може да има ядрено оръжие, че е заплаха за света, каза Марко Рубио. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В социалната си мрежа Тръмп написа: въз основа на успешното разбиране на сегашния президент на Полша Карол Навроцки, когато с гордост подкрепих, както и на нашите отношения с него, с удоволствие обявявам, че Съединените щати ще изпратят още 5000 войници в Полша. В началото на май Пентагона обяви, че Вашингтон ще изтегли 5000 войници от Германия, след като канцлера Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над страната има значителна купесто и купесто дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
4: Една невероятна песен, която ще представя тук. Абсурд, абсурд, абсурд.

0: Митко Павлов.
1: Да, 67 минутки, приятели, продължавам аз с идиошинята. Исках за малко да ви пусна Рена Бозова заедно с Камен и Донев, разбира се. И даже не искам да се обяснявам, направо ви ги пускам.
2: Духовен атлас. Да поясня какви ще бъдат темите, какви ще бъдат състоянията, каква енергия тук ще се настани при нас. Това ще бъде атлас в търсене на духа, неговото неспокойствие, неговите стремежи, неговото осъзнато и неосъзнато, сънуваното, символиката, будуването, тревожността и творчеството. Всичко това, ето и това дори, професоре, предполагам, че за това кратко време се появи при вас и малко пророчески
3: това имам сън. От време на време имам пророчески сънища, които са буквално за секунди.
2: Да. Сега какво се яви като визия, като
3: лебед.
2: Прозрение?
3: Лебед.
2: Да. Как можем да го разтълкуваме? Лебед равно в духовното ни огледало на какво?
3: Според древните вярвания, това, което аз знам,
2: да.
3: Лебеда е символ на това, че ще прекъсне ток, електричеството.
2: А електричеството е важно дори и за духовното огледало, дори и за духовният ни атлас, който в момента тръгва като...
3: Ако е яревица, спира водата.
2: Ако е лебед,
3: ток.
2: Тока. Еми, ето все важни неща, но в рамките на любовните проекции, защото те си присъстват съвсем естествено в духовния атлас, как се проектира любовта, как се отразява любовта в... във Вселената, в нейните нашепвания, във всичко това, което уловяваме да уловим като чистота на нейния звук, какво ни говори тя самата? Успяваме ли да чуем това, което ни казва? Какви са гласовете? Вие самият чувате ли гласове?
3: Да. Вижте, тази самостойност, която извайва електоралният минимум на постмодернистичната структура, на културологичната нужда,

0: дислоцира оная емблемавентност, която дава пропорционална пригодност на същностния момент.
1: И на възприятието.
0: За девиацията и за...
1: Да.
0: Говорим за наратива, в който се движим сега. И ако всичко това не е релевантно на усилието, на страстта, на самотата, на убежището, на това, което изтъкава нашата божествена, непродуктивна, антикомерциална...
1: И рационална.
0: Да, би казал даже предимно апатична конвертируемост, която... Вижте, тя изважда онова, което, за което говори Шмендинбент.
1: За какво говори?
0: Шмендинбент. Това е един датски философ, който говори за това, че казвайки нещо, човек винаги казва онова, което не иска да каже, когато е казал вече горе казаното, през призмата на казващите.
1: Малко сложно се явява това.
0: До някъде да, но и... Тая структура, нашата вътрешна структура, нашата амбивалентност дава оттаечен душевен приток на цялата несъизмерима, бих казала, разклатена, конструктивна продукция на подсъзнателното и на необичайно закъснялото себе осъзнаване. Защото тук има един спор. Дали може да бъде онова, което вече е минало границата, минало е Рубикона на възприемането, т.е. дали сетивността върши работа или антиидеологизма дава стегнатата визия на човека, който е първородният човек, който е...

Уважаеми, не знам дали сте запознати с приемането на хероин. Той фентанил е възможно венозно да се избумка, въпреки че те май го взимат на като крек, смисъл пушат го, но с хероина знаете, хероин може и да се пуши, може и венозно да се вземе, нали? Който е на инжекция, вече нещата не са толкова позитивни. Не, че другото е супер позитивно, но... И за какво тръгнах с този малко противоречив преамбил? Ами, защото... Знаеш, ако трябва да си бодеш инжекции често, то вената трябва да ти е много хубава. Тоест, трябва да имаш повърхностни вени или поне да мога да ги изкараш бързо, за да мога да се боцкаш без да ги покажеш, дето има приказка, но... Понякога да не мога да си намериш вените, нали, не е толкова лошо, между другото. Не е толкова лошо. Властите в американски щат Тенеси отложиха екзекуцията на мъж с една година, след като медицинския персонал не успя да намери вена за смъртоносната инжекция в продължение на един час. След което адвокатите на мъжа заведоха дело, с което искат отлагане на екзекуцията, твърдейки, че да не могат и намерят вена един час, представлява жестоко и необичайно наказание. Американските власти се оказват, че многократно са отлагали екзекуции поради подобни проблеми с намирането на вени. В крайна сметка с една година са му отложили екзекуцията, защото не могат да му намерят вената. Братко, това да не е портмоне да го търсиш някъде по улицата, бе, братче. Как не мога ти намерят вената? Your body, your mind, your food. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of. In other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up on a hug and a kiss. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smiling.

stand up, please.

Не ти е писано, не ти е писано, уважаеми. Сега няма какво, знаете го това клишенце. То затова е клишенце, защото е верничко. Бизон на име Доналд Тръмп стана обект на жертвоприношение, извинявайте за грешката, след като е станал твърде популярен сред очевидците. Според агенция Франс Прес, животното, което е кръстено на Доналд Тръмп, трябва да бъде премахнато, защото е предизвикало огромен туристически поток. Бизонът от Бангладеш се е превърнал в сензация в социалните мрежи заради гривата си, наподобяваща тази на американския лидер, нали? 38-годишен фермер казва, че името на животното е предложено от негов роднина и отбелязва, че необичайното отцветяване и дългата светла козина правят бива уникален. Наистина, като му гледам снимката, оранжева му е косата отгоре, точно между рогата и наистина прилича на Доналд Тръмп. Собственика казва, че 700 кг-овия бик е започнал да отслабва поради постоянния стрес, причинен от тълпите от зяпачи. Представители на департамента по животновътство обясниха, че такива бели албиноси биволи са изключително рядко срещани. Самия стопанин е много привързан към домашния си любимец, но вярва, че жертвоприношението му е основната цел на традицията и съжалявам, но бика Доналд Тръмп ще трябва да го ядем. Това е.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
3: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
4: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
5: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
6: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
7: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
8: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
9: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, че сега е 10 с 22 минутки. Ако трябва да дам прогноза за кочината ни, в която живеем, които някой нарича държава, не знам поради каква причина, та в кочината ще вали дъжд днес, утре и други ден, между другото. Понеделник и вторник би трябвало да се поуправи, т.е. да е мръчкаво леко пак, с гръмотевички, може би след обед, но няма да вали. Така са го описали. По планините днес и утре не става много, да ви кажа честно, просто защото точно поради изминалите три изречения, че ще вали. Маса, вие както се признете, аз кой съм да фана да ви спирам пък? Интелигентна маса народ, така че какво прецените. Иначе температурите са много приятни. 20-22 максимални, минималните вече са над 10. Така че всичко е окей, пролет. Казах ви, перфектно да си червей или охлюв. Може би и гъба дори. Но трябва да пекне малко повече слънце за гъба.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Приятели, не знам дали ви е едно такова леко притеснено, а трябва да ви бъде притеснено, разбирате ли? Просто задължени сте да ви бъде притеснено. Случаите на гонорея и сифилис достигнаха рекордни нива в Европа. Случаите на сифилис, предавани от майка на нероденото и бебе, също са се увеличили драстично, рискувайки живота на бебето. Според последни данни, публикувани вчера, полово предаваните инфекции се увеличават резко в цяла Европа, като нивата на сифилис и гонорея достигат рекорди 2024-та. Европейският център за превенция и контрол на заболяванията съобщава за над 100 000 случая на гонорея през 2024-та. 2025-та има увеличение с още 4%. Значи, разбираш, числата не изглеждат по-добре за сифилиса, приятели. Тоест, ти, да, ако си мислиш, че те дебне грип или нещо друго, моля те, дебнете гонорея и сифилис много повече, отколкото дребна остра вирусна инфекция, приятели. Европа се бори да овладее полово предаваните инфекции, като броя се им увеличава драстично през последните 10 години. Разбираш ли? Рязкото увеличаване на случаите на сифилис е свързано и с увеличаване на случаите на вроден сифилис. Разбираш?

Защото той сифилиса, знаеш, той не е като процеса да лидиране. Нали? Вроден или придобит. Моля, учили сме ги тия неща по психология. Само сифилиса някакси ми обягна от психологията.

0: bless you. Thank you.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: направи стъпка към забавлението с Visa всеки ден и вземи 10% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visabg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв 14 в Ватикана по повод 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Председателя на Народното събрание ще има разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно през деня българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджори и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Журналиста от платформата за разследваща журналистика извън ефир Николай Стайков гостува пред Нова и направи анализ на развитието на аферата 8-те джуджета. Той постави под въпрос както начина, по който са били събирани и съхранявани доказателствата, така и последвалото им размиване в различни официални документи и съдебни актове. Стайков акцентира върху най-спорния елемент в казуса – съдбата на иззетото злато и парични средства. Той припомни, че първоначално публични съобщения са говорили за приблизително 35 кг злато и общата стойност 4 милиона лева, докато в по-късен етап сумите се свиват първо до около 1 милион, а в съдебни решения вече се появяват и оценки от порядъка на 100 хиляди. Не знаех, че златото има такива свойства да се изпарява, коментира той си. Ирония. Очаква се среща в Министерския съвет заради организирането на българското домакинство на Евровизия през 2027 година. На разговорите ще присъства големия победител Дара, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия. Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметката за провеждането на песенния конкурс, като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу. За сега желания са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказа на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите военни действия в Газа и осветяването на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците. Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва половината от териториите си. Тези хора ще останат блокирани в руините, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие, коментира Младенов. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
2: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на

0: Ни Континентал от Pimex. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с гуми Континентал от Pimex.
1: До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за София между 87 и 90 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Митко Павлов.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, часа е 10:10 и още известно време остава да си бъдем заедно. Приятели, талибаните преминаха минималната възраст за брак за момичета. Ще го живеем този живот, разбираш? Ще го живеем, приятели. Талибанското правителство в Афганистан прие закон, който ефективно премахва минималната възраст за брак за момичета. Документът е одобрен от върховния лидер на талибаните. Според новите правила, правото на брак вече е обвързано с настъпването на пубертета, а не с възрастта. В документа се посочва също, че мълчанието на девица, достигнала пубертет, може да се счита за съгласие за брак. Нали, това, както и да го погледнеш, означава легализиране на детските бракове. Според най-голямата сунитска школа на мисълта, минималната възраст за пубертет на момиче може да бъде 9 години. Преди това Афганистанския граждански кодекс от 77 година, минималната възраст за брак за момиче била 16 години, за момче 18. Закона от 2009 криминализира брака с момичета под 15, но новия закон на талибаните напълно премахна тия ограничения. Така че... Нямам какво кажа. Няма нужда.

Между другото, уважаеми, на прага на 24 май от пътна полиция казаха, че са абсолютно готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. Започва и сезона, той вече стартира на абитуренските балове, тази нали, дебилия с бибиткането, за да преминат без аварийно униформите, вече са ангажили свои екипи, които главно ще следят да не се нарушава правилото подрастващите безработни да се подават от прозорци или шиби дах на автомобила. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохолни наркотици. Иначе днес се очаква около 500 000 автомобила да разцъкват. Главно ги очаква да напуснат страната 500 000 коли, защото се получава 3-дневка все пак. Иначе около 1 000 000 ще се движат из страната, поне според пътна полиция. Горе да толкова са миналия път били за почивните дни. Говоря, това е общата цифра за навсякъде. Ще има ограничение на движението отново на тежките камиони от 17 до 20 часа днес. На Симитли Кресна също ще има допълнителни ограничения и то главно ще пуснат две линии. През Симитли има предвид, че разширят шосето, което е за Гърция към Кулата.

Инфо от Планинската спасителна служба, като времето е облачно, мъгливо и вали дъжд в планините, като в високите части все още има силен вятър, както и вчера. Демек, лоши са условията за туризъм в планините в момента. Иначе днес над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и условия за градушки, които няма да подминат и планините, така че времето за Условията за туризъм в планините днес не са много окей. За утре, между другото, прогнозата е абсолютно идентична, така че малко пауза с планината. Отново в понеделник.

0: Уважаеми, мачове има уикенда. Събота, мисля, че си играе последния кръг от Испанската лига. Може и да бъркам дали е последен ден, но има страшно много мачове в Ла Лига. Неделя, на 24 май, пък се играе последния кръг от Висша английска футболна лига. Брайтън и Манчестър Юнайтед от 18 часа. Също от 18 часа са следните мачове. Бърнли и Вулверхемптън, Кристал Палас и Арсенал, Фулъм и Нюкасъл, Ливърпул и Брентфорд, Манчестър Сити, Астън Вила, Нотингам Форест и Бърнемунд, Съндърланд и Челси, Тотнъм срещу Евертън и пак от 18 са Уест Хем срещу Лийдс. Това е за неделя. Мисля, че в понеделник... Не, в понеделник има някакви мачове в България. Бундеслигата, там американци, такова, дет не ги следиме. Премиършип има също. Ми това е всъщност... Неделя в Англия. Висша лига са последните.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План.

0: Рецепти, основани на науката.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За първ път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: За мачове се разбрахме, за такова, накова, както и да е. А, между другото, имаше инфо, което излезе преди малко, че премиера щял да се срещне с певицата Дара в Министерски съвет. То само по себе си, то от това звучи адски забавно, нали смисъл. Чест, разбира се, огромно, като имаш предвид кой оглавява така наречения комитет за Евровизия в България. Има предвид този вице-премиера Иво Христов, който точно преди две седмици... Нали, обясняваше някакви, фърляше огън и жупел върху то, безсмислен според неговите думи, конфликт, конкурс. Маля да не му вада думите от контекст, защото то е смешно, ако му изчита всичко това като интервю, което беше дал, мисля, пред държавната телевизия. И после и сега изведнъж обяснява как Евровизия щяло да помогне на България да внесе тук и много кинти, пък и името на Рио се чува. Въобще всичко е супер, бе, прогресираме, бе. Там се занимаваме с глупости. Аз затова казвам. Как да са ви червените ескадрони? Пак, ама ще го едем след една година. Тогава ще ви поздравявам. Малко пликче, нали? Помните ли? Имаше една песен, но остава. Малко пликче. Е това.

0: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на...
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи и на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейските средства по плана за възстановяване и устойчивост. Срокът за предложение между двете четения беше скъсен на 4 дни. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълнението на изискванията България да има политически независим антикорупционен орган. Предвижда се създаването на 5-членна комисия, като членовете ще бъдат избирани от различни институции. Народно събрание, президент, върховни съдилища и Висшия адвокатски съвет. Мандата на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Предвижда се и възможност за оперативно издирвателна и разследваща дейност. Временната комисия по правните въпроси се събра на извънредно заседание, за да придвижи следващия етап от промените в наказателно-процесуалния кодекс. Депутатите приеха процедурата за изготвяне на общ законопроект, който да обедини трите предложения, одобрени на първо четене на 20 май. Два от тях са внесени от Министерския съвет, третият от народния представител Йордан Иванов от Демократична България. Реформите предвиждат разширяване на правата на гражданите в досъдебното производство, засилване на съдебното

съдебния контрол и подобряване на механизмите за разследване на случаи, свързани с главния прокурор. Акцент е поставен и върху по-строг контрол върху прокурорските действия и повече гаранции за обвиняемите. Сред ключовите промени е въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на разследвания за корупционни престъпления, извършвани от лица на висши

0: Европейския съюз по икономическите и финансови въпроси и в заседанието на Еврогрупата. В рамките на заседанието на съвета ЕКОФИН министрите ще обменят мнение относно неотложността и необходимостта от засилване на конкурентоспособността на Европейския съюз в контекста на последните геополитически развития. Съвета ще дискутира основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързането с тях предизвикателства. Ще бъде осъдено и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост. В Съединените щати е арестувана сестрата на изпълнителния директор на кубински конгломерат от предприятия. Статутът и на постоянно пребиваващ е бил отнет от държавния секретар Марко Рубио. Конгломератът е свързан с военните в Куба и по думите на Рубио, под негов контрол е 70% от икономиката на страната. Рубио заяви, че Куба представлява заплаха за националната сигурност на САЩ и че вероятността за мирно споразумение не е висока. Преди дни американските власти обвиниха бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два самолета през 1996 година. Съединените щати вече са изпратили самолетоносачи и ударна група в Карибско море. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уремил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България, от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.

0: septembrie. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Нещо много странно в тия кости.
5: Какво?
4: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
5: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
4: Навярно се си случили много неща.
5: Намерени са кости в Рилския мастир.
4: Не подгответ си дома, ще лад спай да говорим.
1: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: този май.
1: What are you waiting for?
0: Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
0: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
1: This is the way.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
9: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

girl. And you, my brown-eyed girl. And whatever happened

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че държавата трябва да възстанови последователността в антикорупционната си политика и да гарантира по-голяма прозрачност и отчетност на публичните институции. Той коментира както реформите в антикорупционното законодателство, така и казусите около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и разследванията, свързани с Петьо Еврото. Министърът подчерта, че лицата, заемащи високи длъжности, трябва

да подлежат на публичност по отношение на имуществото си. По думите му, това не е нов принцип, а установена практика, която следва да бъде запазена и развивана. Найденов коментира и промените в антикорупционната система през последните години, като посочи, че честите реорганизации са довели до институционална нестабилност. Не само заради парите, които ще загубим, има и непоследователност.

0: наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в закона за съдебната власт, с които директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главния прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. Демократична България смята, че има задкулисни връзки между Петьо Еврото и правителството заради вчерашното решение на съда, който го освободи от наказателна отговорност. Съпредседателят на Да България Божидар Божанов настоява за изслушване във временната правна комисия в Народното събрание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, на градския прокурор Емилия Русинова, на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на бившия министър на правосъдието Данаил Кирилов за влиянието на Петьо Еврото в съдебната система. Тъй като управляващото мнозинство отказва да създава временна комисия, ние ще внесем изслушване във временната правна комисия. Какъв е канала за комуникация между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство, каза Божидар Божанов. Темата коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той заяви, че няма да позволи клевети и увери, че не е оказало никакво влияние за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор. Борисов припомни, че в две народни събрания съпругът е бил заместник министър на външните работи. Борисов каза още, че от самото начало Георгиева е работила срещу ГЕРБ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над страната има значителна купесто и купестодъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът е доумерен от северозапад в източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
3: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Работно време с Елена Бозова.

Точно с тази динамика на Елтън Джон започваме доброто настроение в най-добрия ден от трудовата седмица. Честит петък! Честит петък на всички, които пътуват, на всички, които остават, на всички, които ще празнуваме и най-вече на тези, които ще преживеят своите абитуриански балове. Лек път, за да ви е лек пътя, разбира се, не сменяйте честотата, слушайте любимата си музика. Тя ще ви придружава във вашето пътешествие наблизо или надалеч, независимо до къде. Ще ви предвижи спокойно, бавно и с удоволствие. Ето ги следващите песни за пътешествениците. Поздрав за тези, които точно в този момент ни слушат в автомобилите си. След минутка, разкошно, Хеми Майсланца в

0: Radio Lighthouse Family for Magic.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи се и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, не сме си работа, бършаме.
1: На 19 май в 20. Полнова.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща пърхосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
10: Работно време. Селена Бозова.

Любимо изпълнение, и само да припомня, че той тези дни беше тук наш скъп гост, за да представи новите си 10 песни от вече наличния свой нов албум Футурофония. Една футурофония, която тръгва и на своето лятно турне и ще завърши в Златна музикална есен с голям концерт тук в София. Концертите сега са на зрелостниците. Всички питат какво ще е времето. Каквото такова, така или иначе ще бъдат монтирани официалните дрехи. Но ето какво казват в аванс професионалистите, че температурите у нас ще стигат 30 градуса до дни. Валежите обаче през предстоящите почивни дни, тази събота и неделя след петък, ще бъдат значителни. Те ще бъдат главно в западните и югозападните части от страната. Ще падат между 20 и 30 литра на квадратен метър. Днес валежите са в цялата страна по-интензивни в Северна България. В района на Русе има условия за силни гръмотевични бури. Може да има и слаби градушки. Иначе максималните градуси много пролетни, и то зряло пролетни. Те са между 20-24 градуса. И опираме понеделник, който е почивен ден във връзка с големия празник в неделя. Валежите у нас ще бъдат често явление, ще вали в цялата страна. Условия за гръмотевични бури ще има в югозападния

западните части на страната, така че на вниманието на пътуващите и завръщащите се, на тези, които са отишли кой където за 24 май. Малко слънце на 25-ти сутринта. Какво да кажем, от вторник, 26 май, вече започва стабилизиране на небето над главите ни. Във вторник и в сряда ще има температури до 30 градуса. Та влагата и жегата няма да ни се отразят съвсем благоприятно, сигурна съм. Валежите тогава от вторник нататък ще бъдат кратки и при това на малко места. В Западна Европа температурите с 10-12 градуса от по-високи от обичайните за сезона, като в Париж и Лондон те ще надхвърлят 32 градуса, така че имайте предвид, ако имате път на там. В Гърция вече са подходящи посещенията заради топлата вода, но пък и там ще има валежи от дъжд. Музиката не чака, тя си иска своята трибуна и я получава.

Едно леки школа жарно изпълнение на Take That по Magic, точно като за щастлив ден на петък. И за малко да отскочим до Париж. Ах, колко е хубаво, дори и мислено само да го направиш така, както го правим в този момент. Там част от стълбището на Айфеловата кула бе продадено за близо половин милион евро на френски колекционер. Високият 2,75 метра сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище на кулата, което датира от 1889 година, което пък е свързвало втория и третия етаж. Предложената част от стълбището, която е била част от частна колекция в рамките на 40 години, първоначално беше оценена за доста по-скромни, в хиляди говорим, евро. През 2016 друга част от това стълбище беше пусната за продажба от същата аукционна къща и беше купена пак за близо половин милион евро, да е малко над половин милион евро. През 1983-та монтирането на асансьор между последните два етажа на кулата наложи и демонтирането и разрязването на стълбището на 24 части. Сред сегментите, продадени тогава, малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици. И така, като говорим за стълбище, да разпънем самолетната стълбичка. Нашата прима, българска изпълнителка Лили Иванова, замина за Париж, където ще изнесе концерт на 24 май в зала Олимпия. Ето какво е написала тя в социалните медии. Благодаря на екипажа на полета до Париж за уважението и отношението към мен и екипа ми. Здраве, щастие и много успехи. Това е прочувственото написано веднага след успешното кацане в Париж. А ние обратно кацаме в музиката с това изпълнение на Foreigner.

И така, от дансинга, директно към поздравленията. Петък, днешния петък, честит рожден ден на една красива жена, която прави своите 56 години. На днешната дата се ражда Наоми Кембъл, една красива дама, която е първата чернокожа жена, позирала за френските и британските издания на модната библия. Още от самото начало на кариерата ѝ е ясно, че Наоми ще промени завинаги разбиранията за красота и ще разшири кръгозора на модния бранш. Поема по пътя на модата, когато е само на 15 години, а красотата ѝ бързо е забелязана. Още тогава се появява в няколко музикални видеа на звезди като Боб Марли и Калчър Клъб. 3 години по-късно тя е първият тъмнокож модел, изгрял на кориците на Тайм. Съвсем скоро започва да разхожда своята красива фигура по модния подиум и става рекламно лице на

0: корпоративни гиганти, свързани с индустрията на красотата. Наоми има кратък флирт също с киното и музикалния бизнес. Тук ни се припомня, че през 1994 записва албума си Baby Woman, от който успява дори да продаде над 1 милион копия. Най-големият ти хит, с който остава в историята на музиката, е Love and Tears. А днес поздравления за нейният рожден ден. Малко остана до финала на това време Бритни Спиърс, Лайнъл Ричи и Ани Ленакс преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
3: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежеста на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the vibe.
7: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
8: И със съдействието на
9: Елефант. Изумително тънки хрупки.
10: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Премиерът Румен Радев коментира няколко ключови теми в ОИ-то на Народното събрание. По отношение на договора с Боташ, той посочи, че има изпратен меморандум от турска страна и предстои да бъде разгледано какво точно се предлага в него. За споровете около правилника на Народното събрание, Радев подчерта, че това е изцяло в компетентността на депутатите, а не на изпълнителната власт. По темата за административната реформа, премиерът заяви, че първо ще бъде направен детайлен анализ и няма да има механично съкращаване на държавната администрация, тъй като тя обслужва граждани и бизнеса и трябва да работи ефективно. Коментирайки случая с Пепи Еврото и Мартин Божанов нотариуса, Радев определи темата като сложна и подчерта, че до сега не е свършена необходимата работа. Според него е изключително важно критериите и процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет да бъдат прецизирани, за да се гарантира независим Висш съдебен съвет, което е предпоставка за избор на

0: един от най-важните центрове на българския католицизъм, а световно известните майсторски изтъкани килими от китното старопланинско градче са символ на дълбоката историческа и духовна връзка на България и Светия престол. Комисията за защита на потребителите установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа-комплекси или обекти с ресторант, без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да се представят удостоверения за категоризация и доказателство за започналата процедура, а за тези нередности КЗП е наложила временни затварения и е съставила актове за административни нарушения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

Едно красиво изпълнение на Pretenders по Magic. Единственото, което можеш да си представиш, като чуеш такава музика, то е свободен полет. Сега на крилете на историята, в работното и време, точно в този час, трябва още от сега да подчертая, че 22 май, каквато е датата днес, е свързана с много движение на земните пластове. Започваме от това, което е исторически е по-удалечено от нас.

0: Отново е 22 май, годината е 1960, когато земетресение с магнитуд 9,5, най-големият, откакто се правят сеизмографски наблюдения, разтърсва южната част на Чили. Епицентърът му е при град Валдивия, на 700 км южно от столицата Сантьяго де Чили. Предшествано е от поредица земетресения от предходния ден, достигащи магнитуд 8 и с епицентър около 160 км северно. Въпреки рекордната сила на земетресението, по-голямата част от жертвите и разрушенията са предизвикани от последвалото го цунами с вълни, достигащи височина 25 метра. Повечето щети са в южната част на Чили, като загиват около 3000 души. Последвалото земетресението от цунами пък опустошава и крайбрежието на Япония и Хавайските острови в другия край на Тихия океан. И още нещо по-близко като земетресение тук, от гледна точка на годините, ще си припомним един момент, свързан с 22 май, в не чак толкова далечната 2012 година. Сега обаче бие звънеца, време е да послушаме музика след минутка Рик Астли.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Koma The Voice Tourneto. Hype the vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
4: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
5: Работно време. Селена Бозова.

е по-приятно и съвсем в времето си. И като говорим за време, времето е същото поне отношение на календара. 22 май 2012 година. Часовникът показва точно 3 след полунощ, когато земните недра край Перник се разтърсват от мощен трус с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер. Дълбоко под повърхността, по дължината на диканеца Пернишкия разломен сноп, се освобождава огромна трупана с столетия енергия. Вертикалният удар е последван от продължително хоризонтално люлеене, което изтръгва стотици хиляди хора от съня им. За броени секунди тишината е заменена от зловещ скърцащ звук на сгради, падащи предмети, писъци на аларми, кучешки вой и всичко това в онази майска нощ. В епицентъра на земетресението са селата Мещица и Рударци, както и самия град Перник. Силата на труса се усеща по най-бруталния възможен начин. Хората споделят по-късно, че ударът е бил толкова силен, че ги е изхвърлил от леглата. Последвалият тътен, идващ сякаш от земните недра, е парализиращ. В София високите етажи на блоковете се люлеят застрашително, предизвиквайки паника, каквато София не е преживявала от десетки години. Ние всички си спомняме този ден, преживяхме го и наистина точно в това време на денонощието беше много стряскащо. Всички бехме излезли на улицата в безсъние и в невъзможност да направим нещо, когато природата рече да се произнесе по такъв категоричен начин. И следващите дни бяха на тишина и примирие и някак си на дълбоко осъзнаване, че няма нищо по-силно от природата. Дано да не ни се случва пак подобни безсъници, или то няма значение коя част на часовника, дано да не се случват такива силни природни събития. Това, което сега ще се случи, едно завинаги любимо изпълнение на Джон Сакада.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Simply Red, като че вкарва нотки по-характерни за по-тъмното време от денонощието, каквото такова червения се произнесе нежно музикално. И като казахме червения, едно последно за днес в часа по история събитие, свързано с датата 22 май 1455 година, когато започва на британските острови войната на розите. През 1455 година битката при Сейнт Олбънс в Англия ще слага началото на войната за английския престол между привържениците на ланкастерите с отличителен знак червена роза и управляващата династия на Йорк с отличителен знак бяла роза. Този конфликт е с продължителност 30 години. Смята се, че името война на розите не е използвано по време на самата война. Терминът влиза в употреба през 19 век след публикация на сър Уолтър Скотт. Но така де, ето откъде черпи вдъхновение и територията на изкуството. Ланкастерите и розите, бяла и червена, е много добра мая и закваска за Game of Thrones. Край бие звънеца, затваряме учебника и отново се отдаваме на най-любимото, да слушаме любима музика, Брайан Адамс.

0: 100% шлагер от Тото Кутуньо и възможност в ден, в който слънцето изобщо не излезе да поработи за нас, да си вкараш слънце през музиката. Сега вкарваме последните изпълнения за този час. Те са на Backstreet Boys и Танита Тикарам точно преди новините по Magic.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс.

0: CI с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
1: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Софийската градска прокуратура ще протестира присъдата срещу Петьо Петров Еврото и ще настоява той да бъде признат за виновен по всички обвинения. Поводът е решението на Софийския градски съд от вчера, който го призна за виновен единствено за изготвяне на фалшиви документи и му наложи глоба от 2556 евро, като същевременно отмени постоянния му арест и свали европейската заповед за арест. Прокуратурата определя присъдата като необоснован и противоречаща на закона и ще изложи конкретни аргументи след запознаване с мотивите на съда. Паралелно с това, по друго дело, Петров е привлечен като обвиняем за изнудване, но производството е спряно заради отсъствието му. След като съдът официално го свали от издирване по първото дело, наблюдаващият прокурор по делото за изнудване е разпоредил Петров да бъде обявен за общо държавно издирване от органите на СДВР. Заместник-министърът на правосъдието Ива Кечева представи нови изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това е Елиана Илиева, назначена с заповед от вчера. Смяната идва ден след освобождаването на досегашния директор Даниела Митева, което министър Николай Найденов мотивира с, цитирам, фрапиращи и недопустими практики, пренебрегвани въпреки многобройните сигнали. Той обяви, че ще сезира компетентните органи, включително Софийската градска прокуратура. Новият директор Елиана Илиева е юрист с дългогодишен опит.

изпит в административното и процесуалното право, обществените поръчки и управлението на административни процеси. Кметът на София Васил Терзиев обяви, че темата за образованието и грижата за децата е приоритет, като представи актуалните данни за приема в детските градини и ясли. Недостигът за първи път е 298 места.

0: Липсата на медицински персонал е критична. В момента липсват над 230 медицински сестри, което може да доведе до затваряне на още групи, като тенденцията продължава. Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша от началото на април за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки. Паралелно с контрола, Столична община и СДВР раздават информационни листовки над 6000 от началото на кампанията с правила за движение, задължение на водачите и основните изисквания за безопасност. Най-честите нарушения се регистрират в натоварените градски зони по тротуар, около кръстовища и пешеходни пространства и паркове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: След този жизнерадостен рок-н-рол на сър Елтън Джон започваме градските разходки, търсене на красиви преживявания, разпъваме и чадър над главите си. Такова е времето днес, целия петък, няма слънце, дъждовно ще бъде и в предстоящите събота и неделя и на големият и един от най-красивите майски празници, 24 май. Сега обаче, преди да хукнем на където ни видят очите и каквото така сърце ни пожелае, да се обърнем към математиката, по-скоро към статистиката. Цифрите не лъжат. Националният статистически институт публикува днес своите изследвания в областта на културата относно работата на музеите, театрите, библиотеките, кината и радиотелевизионната програмна дейност у нас. Това назад през изминалата 2025 година. Данните от това проучване сочат, че ние през изтеклата година сме посещавали по-често музеите, библиотеките в сравнение с предходната, но сме ходили по-малко на театър и кино спрямо 2024, въпреки че броят на представленията и прожекциите се запазва или расте. Причината за това винаги носи малко по-финансов характер, но сега, като казахме, библиотеки и музеи, нещо, което мен ме изненадва, но не мога да скрия, ме радва. Нека да кажем, че безсъниците на музеите са на няколко часа разлика от нас. Европейската нощ на музеите тази година ще се проведе утре, събота, 23 май, като ще имате абсолютно свободен достъп до много музеи и галерии в България и Европа. Датата и историята. Тази нощ на музеите се провежда ежегодно и има за цел да популяризира културното наследство и изкуството сред публиката. Инициативата стартира във Франция и Германия, като през 2005 година официално се утвърждава и в България. Събитието обикновено се организира около Международния ден на музеите, 18 май, като през тази година датата е утре, 23 май.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: Сме

0: сериозното Звездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Дарик мечтая си да разбера какво ще бъде, когато всички се съберем под едно небе. Под открито небе, по-точно казано, за да се наслаждаваме на любима музика. Групата, която не е кръстена на книгата «Империя на слънцето» на Джеймс Балард, нито на едноимения филм на Стивън Спилбърг от 1987. В действителност името им е вдъхновено от визия за хармоничен постапокалиптичен Ню Йорк. Говорим за Empire of the Sun или Империя на слънцето, както се превежда у нас. Идват, за да ни зарадват с концерт под открито небе на 13 юни в бившия

Кудрум в Борисовата градина. Ще бъде наистина велико събитие. И двамата, Люк Стил и Ник Литълмор, започват като група без снимки. В началото на кариерата си дуото забранява да им се правят стандартни фотографии. Те настояват всички рекламни изображения да бъдат картини или илюстрации, а не истински снимки. И двамата участват в странични музикални проекти, а по отношението на музиката я пишат в изолирана среда, за да избегнат натиска на индустрията и звукозаписните компании. Дуото понякога се отегля в изолирани джунгли, пещери в Хавай или Мексико, за да записват с естествени перкусии и да композират. Така е създаден и вторият им албум с заглавие Eyes on the Dune. Той е от 2013 година, а техните концерти на живо са на ниво Бродуей. Вместо традиционните турнета, концертите на живо са театрални продукции със смяна на костюми и танцьори. Стил често действа в ролята на императора, а Литълмор на пророка. Визуалните елементи са духовно бягство, театралните, грандиозни костюми, украшения за глава и грим за лице са предназначени да символират навлизане в хармонична паралелна вселена. Това е умишлено бягство от ежедневието на обикновения живот. Двамата си сътрудничат от разстояние през повечето време от годината, дори когато живеят в един и същи град, като Лос-Анджелис. Голяма част от писането на музика се случва напълно отделно, преди да се съберат и да я запишат. А това, което ние сме чували и се чудите, кои пък бяха тия Empire of the Sun? Едно много любимо изпълнение, много китарно, ама наистина звучащо като направено в далечната красива и непробита от непроходена от човешки крак природа. We are the people, се казва изпълнението, така че ако ви е любопитно, още сега може да го потърсите и да си го чуете и няма да сгрешите. Няма да сгрешите и сега в това истинско удоволствие ни поднася Сил с тази балада. Ами балада, то си е за танцуване.

И точно след това изпълнение на Мадона ще свържем нещата с една история за татко Карло и неговото дървено момче. На 2 юни от 18 часа на сцената на зала 2 на Националния дворец на културата Държавна опера Стара Загора гостува с обичаната опера за деца Пиноккио от Александър Йосифов, това в седмицата на детето. Представлението е част от програмата на пролетния салон на изкуствата и ще срещне децата с един от най-популярните приказни герои в света. Гостуването има и специален празничен акцент. През тази година се отбелязва 200 години от рождението на създателя на Пиноккио Карло Клоди. Вече 145 години историята за дървеното човече, чието нос се удължава всеки път, когато излъже, вълнува и вдъхновява милиони деца по света. Пиноккио е част от приказната вселена на всяко дете и един от най-разпознаваемите литературни герои. Песни, хумор, ярки образи, приказни декори, костюми, всичко това в спектакъла, който ще бъде истински празник за малки и за техните големи придружители, а зазад забавната история се крият и важни послания за честност, приятелство и силата на доброто. Постановката Пиноккио на Държавна опера Стара Загора има своята и интересна сценична история. През 1995 големият български композитор Александър Йосифов създава операта за деца Чудните приключения на Пиноккио в Незнайния град. Премиерата се случва на 7 май 1997 година, именно на сцената на Старозагорската опера, първата постановка на произведението в България.

0: И след дивите танци от изпълнението на Банана Рама отиваме към останалата музика за слушане до края на това време. Отново слънчев нос, този път го правим с изпълнение на Лейтбек, Savage Garden след тях и Тото, малко класика преди новините на Кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За първ път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави.

0: намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомов от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството все още не е взело окончателно решение за строителството на двата нови бежански центъра край Средец и Симеоновград, одобрени през февруари от кабинета на Росен Желязков. Премиерът Румен Радев заяви в парламента, че тече подробен анализ на мотивите за проекта и е разпоредена детайлна проверка защо е било необходимо изграждането на тези съоръжения. Радев подчерта, че институциите ще работят прозрачно и в координация с местните власти, като приоритет остава защитата на българските граници. По думите му, няма данни за увеличен миграционен натиск вследствие на конфликта в Близкия изток. В момента бежанските центрове са запълнени едва на 8,1%, домовете от дирекция миграция 21,5%. Опитите за незаконно преминаване през първите 4 месеца на 2026 са наполовина по-малко спрямо същия период на 2025-та. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков предупреди, че проблемът с безводието в страната се задълбочава, като все повече населени места изпитват затруднения. Анализ на ВИК сектора показва силно устаряла водопроводна мрежа. Около 2/3 от тръбите са азбестно-циментови с изтекал живот, а от 14% са стоманени и податливи на корозия. Това води до масови течове, големи загуби на вода и чести аварии. Шишков даде пример с Плевен, където въпреки по-малкия брой жители в сравнение с миналото, водата вече не достига. Доказателство са сериозни течове и неефективна мрежа. Той заяви, че ще бъде извършена финансова проверка на изразходваните средства за ВИК проекти в региона, както и подробен отчет за това как са използвани. Министерството ще изиска и ясен график за завършване на проектите, финансирани с държавни средства. Депутати от Демократична България внесоха проект за промени в изборния кодекс, който предвижда връщане на изцяло машинното гласуване и премахване на ограничението за разкриване на избирателни секции в

0: Великобритания и Съединените американски щати. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае за периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта. Има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици, ще има и градушки. Вятърът ще бъде доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик със съдействието на
4: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
5: До 17 часа за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в Софийска област. Поетапно се ограничава преминаването в една лента. Отсечките, по които се полага маркировка, са Байлово, Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови хан, Боровец, село Марица, Самоков, язовир Искър. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание.
1: Елена Бозова.

Жарно изпълнение на Terence Trent D'Arby по Magic, работното време на киното. Започваме отново с нови български заглавия. Нов български игрален филм влиза в продукция. Зад проекта стои амбицията да се съчетае романтика, хумор и социално послание в една пъстра история, която се развива в сърцето на любимия Пловдив. Снимките на филма «Цар Капана» вече започнаха. Режисьор е Мартин Макариев. В главните роли ще видим Александър Сано и Башар Ахал, които влизат в образите на двама силни и непримирими мъже, впуснали се в ужесточено съперничество за титлата «Цар на Капана». И още много любими актьори участват в тази нова история, която се развива естествено, както подсказва и заглавието, в артистичния квартал Капана, едно от разпознаваемите и любими места в Пловдив, известно със своята атмосфера, културен живот, колоритни образи наоколо. Именно там се пресичат съдбите на героите от различни поколения и култури, а сблъсъкът между тях води както до напрежение, така и до неочаквани емоционални връзки. В центъра на сюжета двама бащи с напълно различни характери, които се впускат в комична кулинарна война, докато битката им за надмощие става все по-ожесточена между децата им, се заражда забранена любов, която преобръща отношенията между двете семейства. Всъщност това е много стара драматургична тема. Лека подсказка, класика е. Монтеки и Капулети, история, само че на територията на Капана. Искаме да създадем жив и разпознаваем свят, изпълнен с емоции, колоритни герои и усещане за истински живот. Зад лекотата и хумора стои една много човешка история за приемането и разбирането. Това от режисьорските бележки на Макариев. С началото

0: На снимките проектът вече навлиза в активната си продукционна фаза, а хората, които стоят като създатели на този нов филм, обещават скоро да ни разкрият още подробности около тази история. И на вълна българско кино, ако това е съвсем нов и очакван български филм, връщаме лентата назад с стари обичани филми на 27 май от 18 часа в едно от малкото запазени квартални кина, които носят духа на стара и уютна София, на уличката Иван Асен, почти в началото и веднага след историческата сграда Царевец, ще бъдат показвани малко известни филми и режисьори. 27 май е очертан за филмът Вълчицата, драма от 1965 година на режисьора Рангел Вълчанов по сценарий на Хаим Оливер, дебют на Илка Зефирова. Участват още Георги Калоянчев, Георги Черкелов, Наум Шопов и още много млади тогава български артисти. Така че, ако искате да си припомните старо, но златно българско кино, 27 май, 18 часа, в кварталното филм, кино на улица Иван Асен в София.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Elvis Torleto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozon Life или Ozon Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozon става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozon Life и Ozon Games и разбери как.
0: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Работно време. Селена Бозова.

Много добре застана точно това изпълнение в ден, който се казва петък. Голямо щастие за всички, които обичат историята от вселената на Конан. В събитие по повод 44 годишнината от излизането на Конан Барбарина, Арнолд Шварценегер каза, че до година започва продукцията на Крал Конан. Това вече е реалност и аз съм много развълнуван през последните 10 години.

години повтарях, че трябва да направим филм, да снимаме, да имаме страхотен сценарий и да намерим човек, който наистина разбира Робърт Хауърд и творчеството на Франк Фразета. Това казва оригиналния Конан, имайки предвид автора, който създава за първи път образа на Конан и Франк Фразета, който вследствие го популяризира в своите, през своите комикси. Шварценегер обясни, че се надява Джон Милиус, режисьорът на първия филм от 1982, да се включи в предстоящия проект като продуцент. Също така отбеляза, че според него сега е идеалната възраст, за да изиграе ролята на Конан. И още в неговите кавички, филмът нямаше да се получи, след като направих първия Конан, защото цялата идея на крал Конан е, че той е владетел от 40 години и вече е възрастен. Вече не е във форма и сега хората се опитват да го отстранят. Той е крал и е станал малко самодоволен, уморен е и иска да продължи напред. Първият филм е изключителен успех и остава култова класика за поколенията, допринасяйки за утвърждаването на Шварценегер като абсолютна световна звезда.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

След това е прочувствено изпълнение на незабравимата Уитни Хюстън към един друг незабравим изпълнител, чиято история най-накрая се случи на екран след много перипетии. След успеха на филм «Майкъл» вече се готви евентуално продължение на същия такъв. Като вторият ще продължи историята на първия,

историята на Майкъл Джаксън напред, т.е. може също така да върне назад в живота на краля на попа, за да обхване моменти, които не са били представени в първият филм. По време на разговор в този четвъртък от тази седмица, председател на филмово отдел към киностудиото, което стои зад този проект, е заявил, че вече се работи по Майкъл 2 с участието на всички заинтригувани и заинтересовани страни. Наистина сме развълнувани от напредък, който постигаме по отношение на втори филм за Майкъл. Всички разговори, които водим с всички съответни страни, продължават да вървят изключително добре. И бих казал, че остава още много от невероятно забавната история на Майкъл Джаксън, както и голяма част от най-популярния му музикален каталог, която не беше засегната в първия филм. И още в добавка, че може във втория филм да се движат както напред, така и назад в разказването на история. Има толкова много други събития, случили се дори в периода на оригиналния филм, които не са били засегнати, така че създателите са много, много уверени, че имат един невероятно забавен филм, който отново ще се хареса на световната публика, когато всички части се сгубят. Е така де, понеже Майкъл беше твърде успешен и това е част от индустрията на киното, като имаш един успешен филм, да направиш и втора част, като същия, като първия, дано да имат този успех.

0: Най-идеално стана така правят хора, които се харесват на раздяла по една целувка. Точно такъв е и назрелия момент. В общото ни работно време правим го с удоволствие и с радост. След няколко часа влизате в празничното настроение на предстоящия голям и красив празник и трите почивни дни във връзка с него. Лека доработка първо, много хубави почивни дни, а сега не сменяйте честотата след три песни, новините след обедът на Ади.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова. Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионалност.

0: Професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: И със съдействието на
4: Елефант. Изумително тънки хрупки.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Столичният кмет Васил Терзиев и експерти от общината представиха резултатите от първото класиране за прием в детските градини и ясли в София. Класирани са 11 746 деца, а за второто класиране ще останат около 3000 свободни места. Терзиев подчерта, че образованието и грижата за децата са приоритет, като заяви, че недостигът за първа група е 298 места, а най-сериозен остава недостигът в яслените групи, около 5400 места. Голям проблем остава липсата на медицински сестри. Над 230 са незаетите позиции, а повечето работещи са в предпенсионна възраст. След първото класиране ще се види точният брой свободни места, а през септември ще се проведе първото текущо класиране. Премиерът Румен Радев посрещна Дара в Министерския съвет и я поздрави за победата и на Евровизия, като и поднесе букет цветя. Той определи успеха и като резултат от енергия, сила и талант, донесъл радост и национална гордост на милиони хора. Радев разкри, че дори германският канцлер Фридрих Мерц го е посрещнал в Берлин с думите «Бангаранга», което според него показва, че Дара вече е част от европейската културна сцена. Премиерът увери, че държавата ще положи максимални усилия за организацията на Евровизия 2027, за да бъде поставена България там, където и е мястото на световната карта. На срещата присъстваха министри, екипът на Дара и ръководството на БНТ, като бяха обсъдени приоритетите и предстоящите задачи по подготовката на конкурса. Радев напомни, че вече е създаден междуведомствен комитет, ръководен от вицепремиера Иво Христов. Междувременно Общинският съвет Бургас прие декларация в подкрепа градът да бъде домакин на Евровизия 2027, като заяви, че Бургас разполага с нужния капацитет, инфраструктура и опит за провеждане на събитието. Позицията се подчертава, че градът има модерна транспортна мрежа, международно летище, добри пътни и железопътни връзки, достатъчен хотелски капацитет и утвърден опит в организирането на големи международни културни, музикални и спортни прояви. Като предимства се посочват и наличието на многофункционални зали, силна техническа

0: отлична форма през всеки сезон с Супровит.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
2: Следобедът на

0: Clubhouse Family, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в петък, аз съм Ади и ето, че се срещаме в най-хубавия следобед от цялата седмица. Защо ли? Ами защото уикенда идва, този път за пореден път удължен. Може би някой от вас вече са хванали пътя към някоя съседна държава или пък просто ще отдъхнете някъде далеч от големия град тези дни. Но какъвто и да е случая, важното е, че в следващите минути любимата музика по Magic никъде няма да ходи. Оставаме на една честота минимум за 180 минути и започваме с новина от света на киното. Арнолд Шварценегер, приятели, разкри, че снимките на дългоочаквания трети филм след Конан Варварина от 82-та и Конан Разрушителя от 84-та се очаква да започнат през идната 2027 година. Според западни медии, Кристофър Маккуори, режисьора на последните 4 филма от поредицата Мисията невъзможна, вече е потвърден като сценарист и режисьор на Крал Конан. Шварценегер призна, че дългото забавяне е било необходимо, защото героя е трябвало да остарее естествено. Също така Шварценегер сравни бъдещия филм с уестърна Непростимо на Клинт Иствуд от 92 година. Той подчерта, че това ще бъде нещо много подобно, но с изключителни битки. Освен завръщането си като легендарния войн, Шварценегер намекна, че може отново да се появи и във франчайзите Хищника и Командо. А по Magic продължаваме с Soul to Soul само след минута.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата.

0: Peto. Hype the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
0: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Нещо много странно в тия гости.
3: Какво?
2: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
3: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
2: Навярно ще се случи много неща.
3: Намерени са кости в Рилския манастир.
2: Не подгответ се домаш, това ти пак да говорим.
0: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
6: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

House по Magic, а популярна платформа Приятели представи първия трейлър на предстоящия документален филм на Questlove, посветен на легендарната R&B група Earth, Wind and Fire. Лентата проследява историята на групата от поредицата и хитове през 70-те години на миналия век до наши дни. В центъра на филма е и развитието на покойния основател Морис Уайт като артист и творческа личност. Освен интервюта с музикантите, документалният проект включва и разговори с Барак Обама, Мишел Обама, Стиви Уандър, Лайнел Ричи и много други. А според официалния синопсис, филма използва богати видео, аудио и писмени архиви на групата, включително и непоказвани кадри до този момент. Документалната продукция разглежда и музикалната еволюция на групата от джаз и сол до R&B, афрофънк, също така диско и други стилове, които те успешно успяват да инкорпорират в своята

музика. Специално внимание отделено и на стремежа на Морис Уайт да вплете своите духовни, метафизични и астрологични интереси в музиката и сценичните спектакли на групата, за да обединява различна публика чрез своето творчество. И сега какво друго ни остава, освен да чуем Earth, Wind and Fire по Magic.

Бритни Спирс чухме в средата на 16-я час този петък. Почти в края на работата за днес, а и за тази седмица се пренасяме на едно от най-романтичните места в света, именно в Париж, където част от стълбището на Айфеловата кула бе продадена днес за малко над 450 000 евро на френски колекционер. Високия 2 метра и 75 см сегмент произхожда от оригиналното спираловидно стълбище на кулата, датиращо от 1889 година, което е свързвало втория и третия етаж на известния парижки монумент. Предложената част от стълбището, която е била в част на колекция в рамките на близо 40 години, първоначално беше оценена между 120 и 150 хиляди евро. През 2016 година пък друга част от стълбището, пусната за продажба от същата аукционна къща, беше закупена за малко над 500 хиляди евро, а през 2008 година американски колекционер постави рекорд, придобивайки друга част от стълбите за още по-внушителна сума. През 1983 година монтирането на асансьор между последните два етажа на кулата наложи демонтирането и разрязването на стълбището на общо 24 части. Сред сегментите, които са били продадени тогава, малко са останали във Франция и са запазили първоначалните си собственици. Няколко от частите на стълбището, ако не знаехте, между другото се намират в престижни обекти по света. Една инсталирана, приятели, в градините в Яманаши в Япония, друга пък се намира близо до статуята на свободата в Нью-Йорк. Някои принадлежат и на частни колекции. Високата общо 324 метра Айфелова кула е конструирана от Густав Айфел за световното изложение в Париж през 1889 година, а в по-късните следобедни часове ние продължаваме с нежния глас на Лене Марлин.

0: 15 минути преди 17 часа. Най-чакан е час днес, приятели, защото е петък и почивката те първа предстои, а по Magic я посрещаме наравно и с час пик с Тейлър Дейн и Ace of Base.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеци,

0: Пазите! От 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Hugh Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Следобедът на Ади.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Здравният министър Катя Ивкова заяви, че не е взето решение по предложението младите лекари да бъдат задължени да работят 3 години в общински болници, тъй като България е част от Европейския съюз и трябва да спазва правилата за свободно движение на хора, стоки и услуги. Тя подчерта, че всяка подобна мярка трябва да е в съответствие с европейското законодателство. По повод кадровия недостиг в инфекциозно отделение в многопрофилната болница доктор Киро Попов Карлово, Ивкова уточни, че това е отговорност на ръководството на болницата и общинския съвет, тъй като лечебното заведение е общинско търговско дружество, болницата се финансира основно чрез здравната каса, а Министерството на здравеопазването я подпомага чрез субсидия за труднодостъпни райони. За 2026 година тя е 143 162 евро за 10 легла в инфекциозното отделение. В столичния квартал Лагера се разигра полицейска акция, при която след кратко преследване е задържан Марто Попрякор Боксьора, познат в района като местен наркодилър. По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици. След ареста районът е бил изпълнен с униформени, а полицията е започнала претърсвания на няколко адреса, свързани с негови приближени. Акцията продължава. Комисията за защита на потребителите е установила сериозни нарушения при туристически обекти в различни населени места, предоставяне на услуги без необходимата категоризация, липса на валидни удостоверения и заблуждаващи твърдения за несъществуващи удобства. Част от проверените места са рекламирани като спа комплекси или обекти с ресторант без реално да разполагат с сертифицирани услуги или категоризирани заведения. Открити са и случаи на обекти, които продължават да работят без документи, без да представят удостоверение за категория или доказателство за започната процедура. За тези нередности комисията е наложила временни затваряния и е съставила актове за административни нарушения. Съветът на Европейския съюз реши за една година да премахне митата върху вноса на азотни торове и суровини за тях, като урия и амоняк. Мярката е реакция на поскъпването и недостига на торове заради кризата в Ормузкия проток и има за цел да намали разходите на земеделците и производителите в Европейския съюз. Очаква се решението да спести около 60 милиона евро и да ограничи зависимостта от внос от Русия и Беларус, които са под санкции. Безмитният внос ще важи само за държави със статут на най-облагодетелствена нация в рамките на квота, равна на вноса от 2024 плюс 20% от обемите, идващи от Русия и Беларус. Европейската комисия ще следи пазара и може да предложи удължаване на мярката. Европейския съюз подчертава, че торовете са ключови.

0: плашеви за селскостопанското производство и за сигурността, а цените им са се повишили рязко през 2021, което е довело и до поскъпване на храните. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.

0: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.
1: Трафик със съдействието на...
2: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на...
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, колите се движат с повишено внимание и до 100 км в час заради неравности по пътната настилка, като участъците са обозначени с пътни знаци. Ограниченията важат за отстраняване на проблема. Между 87 и 90 км посока Бургас движението е само в една лента заради косене в разделителната ивица. Изпреварващата лента е затворена, а трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно.
1: Следобедът на Ади.

Мадона. 18 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в разгара на трафика и сезона на матурите и баловете. И в този дух Института за български език професор Любомир Андрейчин при БАН кани граждани да се включат в кампанията «Написаното става, пиши правилно». Разбира се, тя съвсем логично ще се проведе

0: Ден на 24 май. За 13-та поредна година в Княжеската градина срещу Софийския университет от 10 до 14 часа всеки желаещ може да направи кратка диктовка и да провери знанията си по български език, правопис и пунктуация, като по този начин и ще засвидетелства почитта си към българската просвета и култура, както и към българските учители, учени, просветители и дейци на културата. Млади учени от института ще помагат със съвети и ще поясняват най-често допусканите грешки. Тази година, приятели, участниците ще могат да изберат между две диктовки, подготвени по текстове на журналист Александър Андреев и писателя Антон Дончев. В текстовете са направени редакторски промени за целите на диктовката. Кампанията е част от един едноименен проект на Института за български език и цели да привлече вниманието на ученици, родители, медии, законодатели и институции към значението и грамотността за развитието на обществото. И моя принос предвид множеството имани дни. Тези дни е да напомня, че иманик се пише с едно на. А ние продължаваме с Депеш Мод само след секунди по Magic.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!
2: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
8: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
9: Следобедът на Ади.

0: музиката, която обичаш.
1: Постой. Лока.

Дженифър Лопес в 17 часа и 30 минути по Magic. И в час пик, приятели, ще си говорим за Уинстън Чърчил, който всъщност ни е доста добре познат, но по-скоро май като политик и писател. По-малко познатата му страна обаче е на художник и точно тя е в центъра на мащабна изложба, която ще бъде представена в музея Wallace Collection в Лондон. Това е най-голямата ретроспективна изложба, посветена на творчеството му през последните 60 години. В експозицията са включени над 50 картини, много от които рядко са показвани пред публика, а самата изложба ще бъде открита утре, 23 май. За пръв път Чърчил се опитва да рисува по време на Първата световна война, след като подава оставка заради провала на битката при Дарданелите. Това е бил, цитирам, много труден период в живота му, когато изведнъж е имал много свободно време. Точно това обяснява един от кураторите на изложбата Луси Дейвис. Тогава Чърчил е открил живописта като средство за преодоляване на стреса и тързанията, които тази ситуация му е причинила. Музея представя хронологичен преглед, започващ с първите му картини, творени с помощта на известния художник Джон Лейбъри, нарисувани през 20-те години на миналия век в къщата му в Чартуел, Югоизточна Англия. Самоук, но обграден от признати художници, Чърчил много бързо започва да проявява интерес към пейзажите и черпи вдъхновение от дните, прекарани в Южна Франция, за да създава картини с ярки цветове, в които преобладават нюансите на синьото. Цялата зала е посветена на платна, които са вдъхновени от неговите пътувания до Марокко, сред които е и кулата на джамията Кутубия. Единствената картина, която Чърчил е нарисувал по време на Втората световна война, творбата, която е била подарък за американския президент Франклин Рузвелт, е принадлежала и на холивудската звезда Анджелина Джули. Изложбата завършва с периода след войната, когато Чърчил, загубил общите избори, започва отново да рисува и продължава да твори до смъртта си през 1965 година, като някои от неговите картини, приятели, са изложени и в Кралската академия. А сега се връщаме и към музикалното изкуство с помощта на Натали Имбруля.

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Майкъл Джексън, 20-тина минути преди 18 часа. Пристигам с една добра новина за феновете на краля на поп-музиката. Потвърдено е продължение на филма Майкъл. Ръководството на студиото зад хитовия биографичен филм Майкъл потвърди, че продължение вече е в процес на разработка, като новата лента може да не следва хронологично събитията от първия филм. Историята за живота на легендарния Майкъл Джексън, в чиято роля влиза неговия племенник Джафар Джексън, постави рекорди в бокс офиса след премиерата си и до момента е реализирала приходи от 715 милиона долара в световен мащаб. Финала на филма завърши с надписа «Историята му продължава», което още тогава породи спекулации за евентуално продължение на лентата. Също така, председателя на филмовото подразделение заяви, че работата по втората част напредва успешно. А това може единствено да радва феновете на краля на поп-музиката. Първия филм, знаем, проследява живота на Джексън от детските му години до върха на славата му в края на 80-те. Продукцията обаче не успя да засегне съдебните дела от по-късния период на кариерата му заради едно правно споразумение, което наложи и допълнителни презаснемания на част от кадрите. Освен това, голяма част от най-известния музикален каталог на Джексън все още не е била използвана във филма. Шефа на студиото подчерта още, че сюжета на продължението няма задължително да следва линейната времева последователност. Той добави, цитирам, можем да се движим напред и назад във времето, докато разказваме тази история. Междувременно пък дъщерята на Майкъл Джексън, Парис Джексън, наскоро спечели съдебна битка, след като 625 000 долара бяха върнати в наследството на покойния изпълнител. А ние продължаваме с друг емблематичен глас от последните десетилетия, може би вече се досещате, че е време за Джордж Майкъл.

0: Супермакс 10 минути преди 18 часа. Времето днес имам чувството, приятели, че лети. Не знам как е при вас, но ако се намирате в задръстване, то най-искрено пожелавам само хубави зелени светофари и спокойни булеварди. А ние продължаваме с Army of Lovers и Modern Talking по Magic.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова и зъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, ние сме шли работа, обръщаме.
3: На 19 май в 20. Пълнова.
7: Този май.
8: What are you waiting for?
7: Променяме историята.
9: We have to stop the Empire.
7: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
10: This is the way.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
12: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
13: И със съдействието на
14: Елефант. Изумително тънки хрупки.
15: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
16: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Проблемите с водоснабдяването обхващат все повече райони в страната. Това заяви регионалният министър Иван Шишков. По разпореждане на премиера, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други институции подготвят подробен анализ на рисковите населени места, който ще остане основа за 4-годишна програма за справяне с безводието. Анализът включва три основни критерия – недостиг на водоизточници, проблемни довеждащи водопроводи и силно устаряла ВИК мрежа. Шишков подчерта, че водната криза е резултат от дългогодишно натрупани проблеми, засилени от климатичните промени, засушаванията, сезонното увеличаване на потреблението и нерегламентираното ползване на питейна вода. По данни на български ВИК холдинг за 2025, около 64% от водопроводната мрежа е изградена от азбестови тръби с изтекал експлоатационен живот, което значително увеличава загубите на вода и риска от безводие. Екипите на Общинска полиция и СДВР са съставили над 440 фиша от началото на април за нарушения, извършени от водачи на електрически тротинетки. Паралелно с контрола, Столичната община и СДВР раздават информационни листовки с над 6000 от началото на кампанията с правила за движение, задължение на водачите и основни изисквания за безопасност. Най-честите нарушения се регистрират в натоварени градски зони по тротуари, около кръстовища, в пешеходни пространства и паркове. Сред тях са превишена скорост, липса на внимание към пешеходците, двама души на една тротинетка, както и управление от лица под 16 години. Законът за движение по пътищата изисква каска, максимална скорост до 25 км в час, забрана за използване на телефон без хендсфри и забрана за движение през тъмната част на денонощието. Световната здравна организация потвърди нов случай на хантавирус при член на екипажа от круизния кораб, който е слязал в Тенерифе и е бил репатриран в Нидерландия. Така общият брой на потвърдените и предполагаеми случаи достига 12, включително 3 смъртни случая. Световната здравна организация е уведомила 12 държави, чието граждани са слезли от кораба на остров Света Елена с подозрение за заразяване. Сред тях е една от починалите жени и швейцар хоспитализиран в Цюрих. Трима души вече бяха евакуирани от кораба, като един от тях е с положителен тест. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейсус призова засегнатите държави да следват препоръките на организацията, тъй като мерките за здравна сигурност се различават. Световната здравна организация препоръчва 42-дневна карантина и постоянно наблюдение на всички контактни лица. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
2: Времето със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
1: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса.

скоростта. Движението на камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни участъци на автомагистрала Тракия Хемус от София до 87 км, автомагистрала Струма и пътя между Семитли и Кресна. Мярката цели по-лесно и безопасно пътуване при очакван силен

0: Иглесиас, 16 минути след 18 часа. И тук отново ще си позволя да отбележа това, че може би приятели сте огромни късметли, че не можете да чуете как си припявам по време на някои от песните, които слушаме заедно и с честотите на Magic. А срещаме се точно 16 минути след 18 часа. И като човек родом от Пловдив, няма как да пропусна да отбележа още в началото на третия ни час заедно за днес честни мачния процес на новия български игрален филм «Цар на капана». Официално стартира, поставяйки началото на проект, който обещава да се превърне в едно от най-цветните и емоционални заглавия в българското кино, или поне това обещават от екипа на лентата към този момент. Режисиран от Мартина Макариев, филма събира на екран Александър Саной и Башар Ахал, които застават в центъра на история, в която хумора, напрежението и човешките отношения се преплитат в динамичен и многопластов разказ. Действието на лентата се развива в емблематичния квартал Капана в Пловдив, един жив организъм, носещ своята културна енергия, ритъм и контрасти. Тук съм напълно съгласна с описанието. Именно там се срещат герои от различни светове, култури и поколения, а сблъсъка помежду им отключва както конфликти, така и неочаквани връзки. «Цар на капана» е романтична комедия с ясно социално измерение, един филм за любовта отвъд различията, за семейството като избор и за способността да открием общ език дори там, където изглежда на пръв поглед невъзможно. С началото на снимките проекта влиза в активната си продукционна фаза, като предстои да бъдат разкрити още детайли за проекта и несъмнено ще следим с интерес. Искрено ми е интересно да видя капана през този филм, място, в което съм прекарала, може би, прекалено много време, особено като тинейджърка, а сега по-важното, какво ни предстои да чуем. Можем съвсем спокойно след малко да увеличим звука на радиото за Брайан Адамс.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way. Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова зъл.
1: SOS Разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, обършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепари.

0: плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Следобедът на Ади.

Swim се чухме в най-хубавото време, а именно след работното такова, при това по Magic. А сега е време и да си поговорим малко за българска музика, приятели. Лили Иванова пристигна в Париж, където навръх 24 май ще изнесе втория си концерт в зала Олимпия. На 9 януари 2009 година примата стана първия български изпълнител за самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа. Мерси боку, или благодаря, и извинете френския ми. Това написа всъщност Лили днес в социалните мрежи, след като пристигна във френската столица. Преди това тя публикува снимка от мястото си в самолета и с екипа на полета. Лили Иванова е най-великата фигура в българската популярна музика. Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които платинени. Това пише в сайта на залата. Нейният уникален глас, едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен, се казва още в анонса. А ние, приятели, продължаваме в малко по-различно музикално направление с Savage Garden.

Насладихме се на неповторимия глас на Джо Кокър почти на финала на споделения ни следобед днес, приятели, и няма как да пропусна да ви поговоря малко за това как Пентагона публикува нова порция разсекретени досиета за НЛО, сред които е и аудиозапис на екипажа от мисията Аполо 12. В него астронавтите описват как са видели мистериозни светлинни лъчи, докато се опитвали да спят в дълбокия космос. Записът медицинския брифинг след приключването на мисията през 1969 година улавя разговорите на астронавтите Пит Конрад, Ричард Гордън и Алън Бин. Те описват подробно как са преживели странните проблясъци, въпреки че очите им са били напълно затворени. По-късно медицинският екип на НАСА стига до заключението, че феномена, докладван от екипажа на Аполо 12, всъщност е причинен от процеси в собственото зрение на астронавтите вследствие на космическите лъчи, а не от външни източници на светлина. Публикуваните 222 досиета са част от втората вълна документи, качени на специализирания сайт на Министерството на отбраната на САЩ за неидентифицирани аномални явления. Това се случва седмици след като президентът Доналд Тръмп разпореди освобождаването на правителствените доклади за НЛО. Едно от новоразкритите досиета, приятели, съдържа 116 страници документация, свързана с серия от предполагаеми наблюдения и разследвания в строго секретно съоръжение в Сандия, Ню Мексико, в период от 1948 до 1950 година. Този архив съдържа 209 доклада за забелязани зелени кълба, дискове и огнени топки в близост до военната база, това съобщават от Министерството на отбраната. Пентагона работи по разсекретяването на подобни документи от години. Министърът на отбраната Пит Хексет заяви в официално изявление, че документите, снимките и видеоклиповете на така наречените неидентифицирани аномални явления дълго време са подхранвали спекулации. Време е американският народ да види това с очите си, подчерта той. Така че ще следим темата с интерес и анализите на експертите, разбира се, а сега продължаваме с още от музиката, която обичаме.

0: Саймън и Гарфанкъл 11 минути преди 19 часа. Приятели, съвсем без да усетя, си се изтъркули времето ни в споделения след обед за днес, а и за тази седмица, но срещата ни продължава и с честотите на Magic. Аз съм Ади и след няколко песни ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това».
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего и от тогава

0: просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
5: Това е много странно в тях, Кости.
6: Какво?
5: Те сякаш някой си играл на пъзъл с тях.
6: Писмото до вашия брат Климент пише, че нещо се е случило през 1961.
5: Навярно се си случили много неща.
6: Намерени са Кости в Рилския мастир.
5: Не подгответе се до вас, това пак да говорим.
7: Дъждът оставя следи от 27 май 21 часа по нова.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
0: И със съдействието на
2: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
3: През нощта и утре съществена промяна на времето не се очаква. Ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Между 66 и 80 км посока Бургас и между 67 и 80 км посока София, колите се движат с повишено внимание и до 100 км в час заради неравности по пътната настилка, като участъците са обозначени с пътни знаци. Ограниченията важат за отстраняване на проблема. Между 87 и 90 км посока Бургас движението е само в една лента заради косене в разделителната ивица. Изпреварващата лента е затворена, а трафикът преминава в активната. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли, казвам на всички, в образователното предаване «Не знаехте това». Аз съм Ади и сега ще си говорим за чувства. Тъй като така нареченото разбито сърце, приятели, се оказва, че не е просто абстрактно чувство. То има реално отражение върху тялото и мозъка. Интересното е, че при физическа и емоционална болка се активира една и съща зона в мозъка ни. Затова раздялата, загубата или социалната изолация могат буквално да се усещат като физическо страдание. Не е случайно, че описваме любовната болка си изрази като «изтръгна ми сърцето» или «това беше като един забит шамар». Нашия език подсказва връзката между емоциите и физическите усещания, които преживяваме. Някои изследвания дори показват, че хората понякога предпочитат физическа болка пред чувството на самота и отхвърляне. А причината се крие в еволюцията. Социалните връзки са били жизнено важни за оцеляването на човека и много животински видове. Да принадлежиш към група означавало сигурност, подкрепа и по-голям шанс за оцеляване. Затова мозъка ни възприема социалната изолация като заплаха, подобно на физическа опасност. И това се наблюдава и при приматите. Когато бъдат отделени от своята социална среда, нивата на техните стресови хормони се променят, а много от тях показват признаци на депресия и силно страдание. При хората раздялата предизвиква сходни реакции в организма. А добрата новина е, че има начин да се справим с тази болка. Изследванията показват, че подкрепата от близки хора значително намалява емоционалното страдание. Затова, когато преживяваме труден момент, е важно да не се изолираме, а по-скоро да потърсим подкрепа и компания от най-близките ни. Ако видим човек, който страда, най-ценното нещо, което можем да направим в повечето случаи, е, разбира се, да бъдем до него и да му бъдем опора. А по Magic продължаваме с още любима музика.

0: След заслужената музикална пауза продължаваме срещата ни в Незнаехте това днес, приятели. Ново изследване на Университетския колеж в Лондон показва, че културата и изкуството могат да забавят биологичното стареене почти толкова ефективно, колкото и редовната физическа активност. Освен здравословния начин на живот, приятели, и движението, се оказва, че посещенията на музеи, театри, концерти и галерии също имат положителен ефект върху организма ни. Проучването анализира данни от над 3500 души във Великобритания чрез 7 различни биологични часовника. Те измерват биомаркери, които показват реалната биологична възраст на тялото, а не просто годините по паспорт. Резултатите показват, че колкото по-често и разнообразно хората участват в културни дейности, то толкова по-бавно старее организма им. А причината е, че подобни преживявания комбинират няколко важни елемента – емоционално и естетическо удоволствие, умствена стимулация, социални контакти и дори физическа активност. Тези фактори, приятели, се свързват с по-добро когнитивно здраве и по-ниски нива на депресия. А най-силен ефект се наблюдава при хората над 40 години, като резултатите остават валидни, независимо от доходите и социалния статус. Учените подчертават, че културата не замества спорта, а го допълва. Според тях съчетанието между движение, социален живот и досег с изкуство може да се окаже един от най-добрите начини да остаряваме по-бавно и по-пълноценно. Сега се обогатяваме културно с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, ние сме си работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
8: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
9: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
8: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Пренасяме приятели в Египет, където повече от век след откриването на гробницата на Тутанкамон, оригиналната гипсова стена, запечатвала входа към неговия гроб, за първи път е показана в музея в Луксор. Реставрираните фрагменти дават уникален поглед към едно от най-знаменитите погребения в Древен Египет. Когато британски археолог Хауърд Картер открива гробницата през 1922 година, той разбива запечатаната стена, за да влезе вътре. Частите от нея са съхранени в дървени кутии, но без точни записки за първоначалното им подреждане. Така в продължение на десетилетия тези ценни артефакти остават почти незабелязани, но през 2025 година египетски реставратори започват мащабен проект по документиране, консервиране и дигитално възстановяване на фрагментите. Специалистите фотографират и анализират всяко парче, изучават материалите и техниките на изработка и използват както ръчни, така и дигитални методи, за да възстановят оригиналния вид на стената. Замазката, известна в древна Тива като хабия, е направена от смес от калцит, глина, пясък, растителни влакна и гипс. Тя е смятана за уникална, тъй като единствената подобна открита в египетска царска гробница. Оцеляването на тези фрагменти до наши дни, приятели, дава на археолозите ценна информация за древноегипетските ритуали по запечатване на гробници и погребалните практики по време на 18-та династия. Изложбата не само връща към живот част от историята на Тутанкамон, но и разкрива колко много тайни все още крие древен Египет.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg. You don't have to be beautiful to turn

0: Здравейте на финалната права на срещата ни днес. Не знаехте това. Продължаваме да си говорим за интересни факти за света около нас и сега се впускаме в едно водно-морско приключение, тъй като учени са документирали изключително рядко явление. Два гърбати кита, приятели, са преплували разстоянието между Австралия и Бразилия, поставяйки рекорд за най-дългата известна миграция при този вид. Пътя на китовете е над 14 500 км, а един от тях дори е изминал повече от 15 000 км. Изследователите успяват да разпознаят животните по уникалните шарки и на зъбените краища на опашките им. За целта са анализирани над 19 000 снимки, събирани в продължение на 4 десетилетия от учени и доброволци. Използвания софтуер сравнява цветовете и формите на опашките, което позволява на екипа да установи, че едни и същи китове са били засечени както край Източна Австралия, така и край Бразилия. Те прекарват топлите месеци в хранене с крил и малки риби, а през зимата се отправят към тропически води за размножаване. Обикновено следват маршрути, научени от майките си, затова подобно пътуване между различни места за размножаване е изключително необичайно. Според учените, това откритие променя досегашните представи за изолираните популации на гърбатите китове. Възможно е животните да са сменили групите си след срещи в общи зони за хранене, вместо да се върнат към обичайните си маршрути. И с това се разделяме за днес. Пожелавам ви прекрасен остатък на деня. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12 евро и 26 цента и бомбони Рафаело 230 грама за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
3: Нямаме време.
2: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
4: Наведи си и събери малко багаж.
2: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
5: Колкото дребен, толкова и зъл.
2: SOS разтребители идват.
3: Абе, не смешно и работа, бършаме.
2: На 19 май в 20. Пълнова.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.

0: къде, къде?
1: Е как къде? Перфекта! Истор БГ!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

da buona con Johnny Wayne. Sa che buona.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това, това е Magic. Miami. South Beach, bringing the heat.

I gotta have faith.

0: I gotta have faith.
1: Това е Magic.